je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga.

Samo ramena mi se mrdaju gore dole. Kažu da ćemo ljeti za 10 do 20 godina doći i do 50 celzijevih stupnjeva. Svakako ovo nije neka pozitivna i dobra informacija, ali kad to pročitamo ovih 27 u 5 sati, ne čini nam se puno. Iako smo se vjerojatno svi probudili, spremni za jedan hladan tuš. E pa nadam se da ste barem koji sat uspjeli ubiti. Rijeka nam je, kako gledam na stranicama, crvena do ponedjeljka. Mislim, crveni meteo alarm. Već danas smo pod alarmom, kaže Državni hidrometeorološki zavod, a idemo do 35-36. Sve bliže i bliže 50. Pokušala sam zaista nešto pametno pročitati jutros na našim portalima da vas malo zabavim ili da nešto se educiram ujutro dok se vozite na posao, ali uglavnom većina naslova je ona kako se rashladiti, poslušajte savjete medicinske sestre, pročitajte kako si pomoći. Nemojte čas zameriti, ali jako dosadno. Ja zaista mislim da više ne treba i ne rabi govoriti pijte vode, odite u hlad, obucite laganu robu, jel tako? A mislim kad smo kod vode, s obzirom na cijenu, možda bolje biti lagano dehidriran. Jednog dobrog savjeta. Danas je Međunarodni dan protiv zlouporabe droga i nedozvoljeno korištenje opojnih tvari, poznati kao Svjetski dan borbe protiv droge. Pa onda evo, nemojte se drogirati. E sad sve znate. Iskreno, nadala sam se nekom crvenom grudnjaku na podu, kao prošli petak ujutro na putu do ovamo ispred škole Nikola Tesla, ali nažalost očito je pretoplo i za to, pa po putu ništa osim užarenog asfalta. Šteta, to samo znači da nam je svima više manje dosadno po ovoj žegi. No, kao što čujete i ramenca rade, mi ćemo se potruditi ipak malo trgnuti atmosferu. Upalili smo klime, skuhali smo kave, čekamo vas i budimo se s vama. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić, ja sam Mateja Krmpotić, ekipa vam želi dobro jutro.

0: Vrhunac Stopinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da, sprema se oluje. Boži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: person, only there.
1: Ribarmiza. A ja znam tko sad sigurno uživa unatoč ovim visokim temperaturama. Našao je svoje mjesto pod suncem u hladu. Naš Vladimir Jurić javlja se u živo s Riječke ribarnice. Vlado, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav. Evo, dakle, sa, nije baš ribarnica, ali Riječka placa
1: dobro,
2: je.
1: Dobro, tu si.
2: U jednom od paviljona. Tu sam, da, pod klimom. Evo, moram reći da napokon ta klima radi, jer su se jedni ljudi bunili godinama da je to sve slabo, međutim ovaj put moram reći da su se potrudili ovi iz Riječkih tržnica, pa je to za kupce jako dobro. Čim upadneš u bilo koji paviljon, odmah te onako pogodi hladni, lijepi zrak, dakle kad izletiš ili uletiš iz ovih vrućih 30 nešto, onda ti je odmah lakše zakupiti. Bogata.
1: Dobro.
2: Bogata je Riječka ribarnica danas. Moram reći da za svakog po nešto, i za one koji nemaju baš šoldi i za one koji imaju šoldi, eto, pa rećemo da je vrlo zanimljivo. Dakle, ovako, imamo po 4 eura srdelu, na jednom mjestu je 5 ili malo veća.
1: Dobro.
2: Onda recimo od ovih malih cijena moram reći ima i šarun po 4 eura. Dakle, evo, to su neke cijene koje su, rekao bih, svima pristupačne, tih kilo te ribice. E onda imamo još puno lijepih plave ribe, znači plavica ušata po 8, onda imamo inčune po 6, gavunići su uvijek onako skuplji, ali ja ih volim strašno, onako, znaš, popržiti, pa malo ove limuna, da, desetkica, 10 evra. Oslića imamo od 10 do 16, ovisno koliko su veliki, da li mali ili veći ili najveći. Arbunići su po 6,5, trlje ima, moram reći, vrlo zanimljive, male, lijepe, ali ukusne, nakon taman za pofrigati, 6 eura, kaže gospođa, a ako kupite 2 kile, onda vam je to nije 12, nego 10 eura.
1: O, dakle, skonto, to. Dobro, dobro.
2: Tako je, onda miješana riba, moram reći da je jako dobra i ukusna, za brodet 10 eura, lignjuni 10 eura. Imamo patarače male 6 eura, a imamo i velikih, baš ogromnih, velikih, nisam već dugo vidio te patarače, velike po 16. E sad imamo ono što ljudi vole, to se zovu dagnji, 6,5 eura. E onda za one koji baš nemaju puno novaca, hoće neku oboritu ribu, brancini rade iz kaveza po 9,90, tune velika 28. Oh. E sad onda lignje domaće, naše, jadranske, od 24, pa nećeš vjerovati da su lignje na jednom štandu 35 eura kilo liganja. Pa mislim, to da su zlatne, ne bi ih poprigala.
1: Ne bi, dobro, dobro. Ne.
2: Pas 20, hoba ili tihobotnica 24, aha, sipa 20, losos 22, kozice su, dakle, 28. E sad nećeš vjerovati, girice, dakle prave, lijepe, one isto sa, da se sprže, nećeš vjerovati, 20 eura kilo girica. Mislim, to
1: joj,
2: je
1: ono... Znaš šta, Vlado, sve više i više i sve češće i češće vjerujem. Ja se sad čudim ovim niskim cijenama s kojima si počeo ovom, i sad više ništa nije novina, nažalost, dobro?
2: Da, romb 26, jakobove kapice kilo 20, škarpina 45, brancin pravi, onaj od kamena 29, kovač 40 eura. Ajde, to se su trpali pišmolji, ali sreća, oni su samo 12 eura, a škamp veliki, moram reći da bi ga, da vjerujem da jedno 4, možda 5 škampi stane u kilo.
1: Dobro.
2: Je 40. E, a sad smo došli do onoga šta ćemo danas za obed pojesti.
1: Ajde, jedva čekam.
2: Dakle, tako je danas. Dakle, ovako, prvo sam kupio kilo mahuna, dobri su, ima ih već po 8, dakle, po 8 eura, ali su odlične, dakle, mahune baš onako lijepe. I krompir, ajde, ovaj put sam se odlučio za dalmatinski, 2 eura. Dakle, krompir ćemo očistiti ili ćemo ga samo dobro oprati, izrezati na ploške i baciti ga, znači, u, dakle, ovu kaštrolicu.
1: Dobro.
2: I, da, kaštrolicu, dakle, i ovaj, a mahune ćemo skuhati i stavit ćemo malo češnjaka, malo, dakle, maslinovog ulja, soli, papra, to će nam biti kao prilog. A ovaj, što ćemo jesti? Jest ćemo strelku. Evo, nisam ih dugo vidio.
1: Dobro.
2: Strelka je 10 eura. Ima ih od 1 kg do 4. Ja sam izabrao za nas ovu od 1 kg, onako lijepo ćemo staviti u tepsicu ili tavicu, mm-hmm. i znači okolo mladi krompiri, maslinovog ulja, posolit ćemo dobro i stavit ćemo da se to sve speče, salata, znači ovaj mahune domaće, a za kraj pojavile su se i smokve, dakle one petrovke ih ljudi zovu, mm-hmm. istarske, i jest da sam malo skuplje, znači 10 € za sada, ali eto, daćemo se truda pa ćemo se onda evo, počastit ćemo se barem sa 0,5 kg tih smokava malo.
1: Da.
2: Evo, i nakon to malo ćemo nekog sirupa gore preko njih kad ih očistimo staviti, malo Opa. Šlaga i evo, to je desert odličan, ali ono što je najvažnije, nije to sve ništa jako i za ovu vrućinu idealan ručak, dakle, i došli smo do nekakvih 20 € za 2 osobe, sasvim solidno. Dakle, nismo kupili ni škampe, ni ostalo, ali smo uživali, a strelka je jako dobra i fina i friška je, što je najvažnije.
1: Da, moram priznati da mi se sviđa ovaj tvoj mediteranski izbor za današnji ručak zajedno sa slatkim smokvama. Dodao si ti tu malo šlaga, a reci ti meni, čad ćemo mi popit?
2: Sad u strelku, najbolje bi, ja predlažem danas da popijemo čašu dobroga rozea. Ima već rozea zanimljivih za kupiti po ovim našim butigama od 8-9, jer roze je uvijek, samo se mora dobro rasladiti, evo, to je ono što moram reći. Dakle, jedan dobar roze, ima ih i naših sa Kvarnera, ima ih iz Istre, ima ih iz kontinenta, dakle, niste fulali nigdje ako kupite jedan dobar roze. Kažem, dobro ga rasladite, mora biti dobro rasladjeni i čaša dobrog rozea je idealan uz za ovu vrućinu, jer kažem, roze uvijek nije nikad jak, on ima od 10 do 11, 12 i pol alkohola, a ne smemo sad neko jako vino pisa pola alkohola, jer te pogodi u glavu.
1: Da nas ne lupi, tako, da, Vlado, imaš pravo, meni se čini da je ovo bio jedan romantično si bio raspoložen što se tiče ručka, deserta,
2: ručka,
1: pa
2: da.
1: I vina za kraj. Hvala ti lijepa na svemu, na džiru, na super idejama, drž se klime i vrati nam se, vidimo se.
2: Pozdrav.
0: So long, and thanks for all the fish.

0: taktika.
1: Svaki put se dobro nasmijemo jer ne znamo šta je naša ekipa u tehnici spremila i kako su izmodificirali te pjesme, ali ovo je zaista genijalno.
2: Moraš se nasmijati.
1: Moraš se, nema tog šazama koji bi ovo pronašao, definitivno. Lučo, neko nam je na liniji, pa možemo pozdraviti se. Da čujemo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan vam želim.
1: Lijep pozdrav iz neke daleke zemlje.
3: A, da, da, da.
1: Da, da, vidim.
3: Jedne daleke koja je užarena, koja se

0: Je li to, a, je li to Francuska?
1: A, da, da, je, je, je.
2: Opa!
0: Lučo tova najdraža zemlja, a da vidite sad dres koji ima.
1: Znam da on obožava i Francusku i Pariz, ali mislim da sad ne bi baš htio biti, niti u Francuskoj, niti u Parizu, s obzirom na temperature.
0: Da, da, da.
2: Već sam ovaj to objašnjavao. Ne najdraža država, nego
0: dobro.
2: Najdraži grad.
0: Najdraži grad.
2: Kao država nije nešto posebno.
0: Dobro, nije nešto posebno, ali kao Pariz je...
2: Ne gajim emocije.
0: Ne gajiš emocije.
2: Ali za grad da.
0: Za grad da. Gospođo draga, recite vi meni prije svega kako ste, jeste li vi, se čuvate u hladu ste ili kako funkcionira sad ta užarena Francuska?
1: Na škrge se diše.
0: Aha, koliko je stupnjeva?
1: A kod nas, dobro, mi nismo u Parizu, mi smo u Lilu, to je grad na sjeveru Francuske.
0: Dobro.
1: 2 sata od Pariza, mm-hmm. A kod nas je negdje tako 37, 38, a eto, preživljava se.
0: Dobro,
1: preživljava
0: dobro,
1: se.
0: Glavno da ste dobro.
1: Ali snage ima kad se sluša taktika.
0: A pa, onda morali ste nešto i čuti onda.
1: Ali nažalost, vi se smijete kako su to vaši tamo tonci zakamuflirali, ali da. meni para na uši.
0: Para na uši.
1: Nisam uspjela ništa detektirati.
0: Dobro, onda ovako, nek Francuska ostane uz Radio Rijeku, možda nešto sine u idućim
1: ajde.
0: Minutama. Može tako?
1: Ajde, ovo su sad već onako male privilegijice. Za nas žarene.
0: Dobro, hoćete ostati na liniji pa poslušati
1: ajde,
0: treću i četvrtu.
1: Ajde, dok kleva ne uleti.
0: Nema ga još. Ajde,
2: radi,
0: slušajte.
1: A radi to.

0: taktika.
1: Joj, joj, nasmijali smo se opet, jeste nam tu?
2: Sad sam još više fondo nego nakon prve.
1: Čekajte. To smo i mislili da ste...
2: Totalno.
1: Da.
3: Nismo rekli što tražimo, ovako. U trećoj pjesmi, a boga mi i u četvrtoj, znači ove zadnje dvije, tražimo prvu riječ u imenu izvođača.
1: Ma niš njoj to ne znači kad je...
2: Sada... Ni prva ni druga.
1: Dobro, da. Nama je glavno da smo se mi čuli s vama, da ste vi upravo dobro. Da. Pozdravite mi Francuze i čujemo se.
2: Hoćemo.
3: Au revoir.
1: Au
3: revoir. Revolver, da.
1: Idemo dalje. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
4: Da li možda ne ima neka veze te pjesme sve zajedno sa nogometnim prvenstvom, nešto? Sa nogometom?
1: Ne.
3: Ništa.
1: Ništa, nogomet, hvala.
4: Dobro, hvala.
1: Ćao, bok. Halo, dobar dan.
5: Poštovanje, dobar dan.
1: O, gospodine.
5: Evo, ja sam sad upo, nisam jednu stvar čuo, ja samo da vas pozdravim.
1: Čoveče, i Francuska te traži već koliko si poznati taktičar.
3: Da,
5: to ona gospođa.
1: Da, Francuzi te već zovu. Di je Marin, čoveče, da mu se niča dogodilo.
3: Jušto, ši.
5: Nije, samo nije pažljivo slušao.
1: Nisi pažljivo slušao, ništa. Onda te pozdravljamo, slušaj dalje, more.
5: Može, ajde.
1: Ajde, čujemo se, živio ti meni, bok. Evo, Marin je bio, Marin, čekaj da gledam da li netko zove, nema hrabrih luča, zapaprio si, idemo ponovno.
3: Ajde, ponovno.
1: Evo nekoga, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Ej.
6: Ajde, u drugoj pesni, jer možda Via.
1: Ča?
6: Via.
1: Nije. Nije, znači teško je, a? Dobro.
6: A četvrta, Alvin.
1: Kako?
6: Nije Alvin.
1: Dobro, hvala vam na igri, čujemo se.
3: Ajmo ponovo.
1: Čekaj, imamo nekoga tu, ja mislim. Ha? Halo, dobar dan.
5: Ajmo ponovo.
1: Marine, dva put je dva put. Hoćeš slušat?
5: Da, ajde, nisam ništa čuo.
1: Ajde, prve dvije.
3: Ajmo od početka.

0: taktika.
1: Ma ima tu puno taktičara, samo da vam kažem, ali imamo one najupornije. Jedan od njih je Marin. Marine, si čuo šta?
2: Da li je Gleda more kako tuče?
3: U oba dvije pjesme tražim...
1: Nije, Marine, nije.
2: Nije.
1: Jedno...
2: A šta se traži u trećoj četvrtoj?
3: Tražimo u oba dvije pjesme prvu riječ u imenu izvođača, u oba dve.
2: A, izvođača...
1: Ništa, ostani s nama Marine, pa možda koji treći put, ipak tri je tri. Halo, dobar dan. E, sad vas je puno.
3: A ovo je bio treći.
1: Sad je puno taktičara na liniji, nadam se da će neko konkretnije...
3: Ajmo to riješiti, ajde, nije tako teško.
1: Halo, dobar dan. Halo. Dajte, ja bi možda pošla doma. Halo.
4: Halo.
1: Slušam vas.
4: Je četvrta Mario.
1: Je.
4: Ali dalje ne znam.
1: More,
4: više.
1: Hvala vam, Pozdrav. Čao, bok. Halo, dobar dan, imamo duo.
3: Idemo korak po korak.
1: I imamo
3: idemo.
1: Mario. I sad je nekako malo možda jasnije. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, dalje nešto u vezi s Opatijom?
1: Pa...
3: A kako to mislite?
4: Ili Opatija?
1: Nije Opatija, ali da, nije. Imate duo i imate Mario.
4: Onda su Mario i Irena.
1: Nije, hvala, bok. Malo konkretizirajte sada situaciju.
3: Ali blizu, ali toplo,
1: dobar dan.
5: Dobar dan, da nije Ljubo Kuntarić?
1: Nije, hvala vam, čao. Ajmo, sad je sve jasno, gospođa je bila blizu.
3: Misliš da je
1: zaista.
3: Jasno?
1: Pa gospođa je bila jako blizu. Halo?
4: Da, halo. Da li je Casablanca?
1: Nije, hvala vam, sad su još bliže, ali uporno guraju.
3: Tako ćemo pomoći. Odgovor je jedna riječ.
1: Jedna riječ. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, da nije Batipjaka.
1: Je, pa misli. Koliko vam je trebalo. Bravo.
6: Mario i Vesna.
1: Mario i Vesna, bravo.
6: Ako nije Mario i Irena, onda je Mario i Vesna.
1: Tako je, evo vidiš kako bravo. Razmišlja jedan taktičar, svaka vam čast. Recite mi ime i prezime.
6: Vojko Konić.
1: Stojko Konić.
6: Vojko.
1: Kako?
3: Vojko,
1: oprostite. Šta sam ja rekla? Stojko. Vojko i... Oprostite.
3: Vojko i Stojko. Dva brata.
6: Da.
1: Oprostite, molim vas.
6: Vama je vrijeme za poć doma.
1: Ja mislim da je, znate šta, Konić. Napiši, molim te, još nemam. Vojko Konić. Vojko, prođite na portu. Dobili ste jednu super skupu šiltericu. Da, koja će vam čuvati glavu, Stojko Vojko.
6: Odlično. Kamo, dođem kod vas na portu ili kako?
1: Na portu po potvrdu i onda s potvrdom u trgovinu. Sve vam piše.
6: Koja butiga mi je to?
1: Butiga vam je Nevera u centar Fiume na Škurinjama.
6: Okej.
1: Hvala vam, Vojko, na igri.
6: More,
1: ajde,
6: pozdrav, čao.
1: Gospodin Vojko, ili ti ga, kako sam ga ja preimenovala, Stojkan je uzeo nagradu u ovoj taktici. Bilo je, moram ti reći, čupali smo
3: teže
1: ovo.
3: Nego što
1: na mišiće sam ovo čupala, da. Mislim da je vrijeme da...
3: Da objasnimo na bazak. Znači, prva pjesma je fakat najteža, ali moram naći 4 pjesme da... bude forma.
1: Jasno,
3: zadovoljava
1: nitko
3: kviz.
1: Nitko te ne krivi.
3: Znači, Livio Morozin, Tanac u Savičenti, Tanac.
1: Dobro.
3: Duo Skvarnera, Najljepši kraj, duo. Treća je pjesma sa Mika, 93. Vesna Ivić, Lito je u starim kraju, znači ime Vesna. I legendarni Mario Lanca, Lady of Spain, Mario, Vesna, duo, Tanac.
1: Ma mislim da je sve jasno. Batifjaka za kraj. Nešto sigurno sviramo. Ča.
3: Ala daj.
1: Ala daj.
3: Ala bo.

U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.